0: Chena mnyakta nzenya fama radio sapiencia inkuruzi ya magezi nsulu ya mziki nili ya mzanyo na chika kumye zaka itakusawe mwe ya kaongeza kuna kula aliro wetu vamu pade pade agenda kuja
1: ayo gire kukaseno
0: aseno
1: nevi nunjibia aha nenge ni jie gukuwa
0: njaka nechika agenda babu ulida
1: wache rumia mani
0: wache rumia mani yu o emitwe nabalala kare no pade toyogera kukirabu indala ate ase mtojogera kubu bi
1: ante era ba wairisa
0: bibi ala wairisa
1: ba wairisa
0: kare omla muzi tubuli le sofa funo muzi narogo tubuli le abakuru wano mbaka kola tuwe yongere
2: etsa weno mbuzo mnane vya kabuzibwa aba pinkanyi ba fenambe mu alina obugoba abiri mu buna namba 2 alina obugoba 3 mu 2 namba 3 alina obugoba 12
3: ujali mukabinka nukakati kisimo
4: namba umu tudemu vino tuwanzike yavisa mba yo bia katikisimo oluwe nyumalu Adam ne Eva okulia echibala oluwe nyumalu Adam ne Eva okulia echibala wesi gambe kukatikisimi otuburi chichidara chivapi
5: Adam ne Eva bafira omukwano gwabwe ne Katonda era nabawe ebibonerezo nabagoba mu nnimiro ya Eden.
6: Fiji fiji ojikute kuwaji
4: kale tugende na chino sti
5: inyamu
4: oluvanyuma lwo kutukuza omugati ne vino bifuka omubiri n'omusaayi gwa Yesu Kristo yennyini abaffe ekyo kigasaaki omukristo
5: omukristo kimugasa kitya nti omukristo yabera yetegese afuna omukisa yetegese mutima nga talina kibi kisikire afuna omukisa okufuna mukama waffe Yesu Kristo yennyini mu mubiri gwe n'omusaayi gwe n'obwa Katonda bwe namuyingira mutima gwe
4: nga talina kibi ki
5: nga talina ekibi ekyolombe nga mulongoofu mu mutima afuna omukisa okufuna mukama waffe oyo nga amusembedde namufuna mwoyo gwe kama affe n'abeera naye
6: fiki fiki ogikutte ku waji
4: nti mukama waffe bw'amufuna asigala naye naye watugambye nti bw'aba asembedde nga talina kibi kisiku kale tweyongeddeyo namba 2 tuwunzika ekereziya eyogera ku abaffe gwe ng'omusomi era omukkiriza tubuulire misa efundikirwa etya
7: misa efundikira na mukisa
4: oli mutuufu
6: fiki fiki ogikutte ku waji
4: tuwunzike na kino omuntu alina ekibi ky'olumbe singa afa kiki ekiddako oba ki ekibaawo
7: saba kunziriramu
4: omuntu alina ekibi ky'olumbe singa afa kiki ekibaawo oba kiki ekiddako
7: omuntu afa nga alina ekibi ky'olumbe agenda mu geyena
4: oli mutu
6: fiki fiki ogikutte ku waji
4: namba 3 kwanaganya ekitambiro ekya misa n'ekitambiro eky'okumusaalaba relate the two.
8: Ekitambiro ky'emmisa. Mu kitambiro ky'emmisa tuba tujjukira ekitambiro ky'oku musaalaba.
4: Mu misa tujjukira kitambiro.
8: Ekitambiro ky'emmisa. It is the commemoration of the sacrifice of the cross on the cross.
4: Kali.
8: Kali
4: tugedede choko.
6: Piki piki ojikute kuwaji.
4: Kali. Chitofu. Era Yesu Kristo yetambira ku musaalaba. Yesu Kristo yenyini Adamu yetambira mu misa. Tuunzika.
8: Enya.
4: Ekitone kya moyo mutukirivu. Ekyobutegeezi. Kituyamba kitya?
8: Kituyamba okwagala Katonda n'okutegeera by'ayagala. Tubiteeka mu nkola.
4: Ndamu katono?
8: Kituyamba okwagala Katonda n'okutegeera Katonda by'ayagala tukole.
4: N'okubisa mu nkola. Eyo iyo bayamu.
6: Piki piki ojikute kuwaji.

0: ya
1: radio sapiens no wabule wabi
2: nange kuno kunsibira
3: radio loading ala kadeli bando la kadeli bando la kadeli bando
4: kalakata kalakata
3: enendungo ya kusabula

0: kite alikwata kutereza dirimba wendiva mulaje dimo kubefumu dimo kubefumu tereza ngondite nebora bankoze nakuzino tereza bunzika ufana nyanya bemunye ufana nyanya bemunye ebere yotena ebere yotena
1: eruru oluyimbo lukadde baluyita Tereza abamta Christopher Sabaduka jajja w'abayimbi oluyimba lwerwo kale oluyimba lwerwo lukadde olwo olunaku olwaleero.

Ope. Ninasonga yange, mami nandiyagate tujigayemu. Binuma. Mfe muziki.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magisi ensulo yomuziki nebye mizanyo
1: kuri sawa tusumurula.